tunarilla ana tare da DRC to FM ta ce 94.6 kuma daidai wannan lokaci agogon muke cewa karfe 9 lokacin da zamu je ga shirin mu na bakon mu a yau